0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på

0: Jobindex allerede et job? Er du også nysgerrig? Så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Velkommen på ABC.
10: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
9: appen. ABC.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hello. Here we go.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Du har mistet dit job.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Så, ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik, øje for detaljen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Du lytter til ABC.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusivt for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: NSC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moe Rice
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Klokken er 5:14. Temperaturen lige nu 8 grader.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
2: Vasa. Go hard.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
8: Yeah, I'm pumped.
7: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Det er forår. Og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Mr. Know It All, ny musik fra Teddy Swims. Mr. Radio Presenter, det er mig. Hej hej, og god tidlig søndag morgen til dig. Klokken er 6 med hits og en masse gode højdepunkter fra morgenshowet for ugen, der jo næsten er gået. Her fortsætter Oliver Rodrigo, Drop Dead. Jeg er Stefan. Velkommen til.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Altså, hvilket år blev Jesus født?
3: Siger man efter Jesu Kristi fødsel, så siger man ved 0.
2: Ja,
3: vi er ved sådan 2000...
2: Det er det, jeg har lært.
3: 26 år efter hans fødsel. Så det er 0. 0. 0. Mm. Er det ikke 0?
2: Jo, det er nok 0. Det, de fleste vil sige.
4: Og 0.
3: Ej, hvad?
2: Men jeg kan fortælle jer, at år 0 eksisterer ikke i vores kalender.
4: Hvad?
3: Jeg har lige sagt det højt.
2: Ja, men det eksisterer ikke.
3: Hvad?
2: Mange tror, at vores kalender starter med år 0. Men Søren Holst fra Københavns Universitet fortæller, at faktisk så eksisterer det slet ikke. Kalenderen starter fra år 1 før vores tidsregning til år 1 efter vores tidsregning. Altså, det betyder, at Jesus ifølge kalenderen ikke kan være født i år 0.
4: Hvad?
2: Ja.
4: Hvorfor? Hvad? Hvorfor findes år 0?
3: Ja, hvorfor? Hvorfor er 0 ikke noget, der findes?
2: 0 findes. Men der er forskel på et punkt og et interval. Altså, det vil sige, at hvis man har et punkt på en linje, så er det ligesom det her ene sted. Hvis man har et interval, så er det jo ligesom sådan over et større område. Så for eksempel, når man bliver født, så siger man jo også, at man ligesom er født ind i ens første år. Man er jo ikke nul. Altså sådan, man er jo ikke ingenting. Nå, for når man er allerede begyndt at leve, ikke?
3: Ja, tillykke med fødselsdagen. Du er blevet 2 år gammel, 4 år gammel, 23 ja. År gammel. Okay.
2: Præcis. Fordi det er jo et helt år. Det kan ikke være ingen år.
3: Jeg skal have
2: lige snart det er i gang, så er det allerede det første år, der er i gang.
3: Ej, jeg skal lige
2: have det mening?
3: Ja, jeg kan mærke, Signe og jeg, at vores øjenbryn, de falder lidt længere ned, og vi sidder sådan og spænder lidt frontpladen der.
4: Jeg føler, at jeg er folkeskole igen og skal lære om...
2: Men hvis man siger, at der er 0 år, altså hvis år 0 eksisterer, så eksisterer året jo ikke.
3: Så hvad?
2: Fordi 0 er ingenting.
3: Så vi går fra minus 1 til plus 1, eller
2: hvad? Ja, præcis.
4: What the... Hvad?
3: Mm. Jeg forstår det godt nu.
4: Fint, Stefan.
3: Jeg har bare accepteret præmissen, jeg ved ikke hvorfor. Men altså... Så hvornår blev Jesus så født?
4: Det er simpelthen noget til at spørge ham.
2: Ja. Jamen altså, hvis man kigger på kalenderen, så blev han jo teknisk set født i år 1. Men historikere mener, at han blev faktisk født langt tidligere. Måske mere i det, vi vil kalde år 4 før vores tidsregning. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der ikke en kat, der ved, hvornår Jesus blev født.
4: Ej.
2: Vi aner det ikke.
3: Er
2: det
3: ikke bare fiktivt? Det er bare sådan en, vi
4: opfører. Nej, der er i dag.
2: Det er der så også
3: andre teorier. Det er bare helt god litteratur.
2: Ja.
3: Det er en anden snak.
2: Men kalender, det skal vi huske, er jo også, det er jo ikke naturlov. Det er noget, vi har fundet på. Vi mennesker har sat kalender som fast system til at forstå tid. Det er jo bare noget, vi har fundet på.
4: Så har vi bare gjort det forkert.
2: Det ved jeg ikke, om vi har, men det er bare for at sige, at altså, verden derude altså, dikterer sig jo ikke efter vores kalender. Det er jo bare noget, vi har sagt, ikke?
3: Jeg kigger så meget på Sines ansigt, og jeg vil sige, det er ikke kun sprunget i luften. Nej, det er bare en skat, der kigger ud i luften og siger, jeg prøver.
2: Jeg håber, det gav lidt mening.
4: Yeah.
2: Men om ikke andet, næste gang du hører nogen sige, Jesus blev født i år 0, så kan du lige smide det fun fact. Nå hej, fordi år 0, det findes ikke.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

God søndag, Radio ABC med Dima, I Know, Berg og Tessa, tag det af. Begge kan opleves til ABC Beach Party. Det er med en fest på Grenåstrand som altid. Hvem der ellers kommer og spiller, og hvordan du sikrer dig en billet, kan du se på beachparty.dk. Senere endnu et højdepunkt. For nu, Mark Ronson tilbage i tiden med Bruno Mars. Det er stadigvæk en af de bedste sange, der kom i 2010'erne. Uptown Funk.

0: Hent så i karavanen, det er Jan.
1: Hej far, det er Naja.
0: Ringer du nu også? Hvad så da?
1: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
0: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
1: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
0: Glas, ja. Nye tallerkener
1: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
0: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
1: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
0: Jo, det må vi se på.
1: Det eneste, du snart kan huske, er...
0: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæne klipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Briumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Sunshine Vibes. Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Lige nu der vil vi give os selv lov til at brokke os lidt. Vi vil nemlig spørge, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
2: På befrielsesdagen, der kan vi jo gå ud og sige, prøv her, vi kan være frie, vi kan sige, hvad vi har lyst til.
1: Yeah.
2: Uden der er nogen, der overvåger os. Officielt i hvert fald.
1: Mm.
2: Jeg vil bare tage den første besked.
1: Hvad skal det?
2: Mette siger, når folk ændrer i planlagte aftaler i sidste sekund.
1: Åh, det er heller ikke godt.
2: Jeg ved i hvert fald, hvis jeg siger til dig, kan vi lige udskytte vores møde 10 minutter, så kigger du på mig og tænker, det har
1: jeg
2: mentalt ikke
1: forberedt. Så kigger jeg på dig, så siger okay.
2: Så siger jeg, okay. Og så ved jeg bare, hvad for en stemme der er til mødet, men...
1: Ej.
2: Ej, det passer ikke. Det passer ikke.
1: Marianne skriver, hvis jeg ikke kan få morgenkaffe. Ja, det kan også være det hårdt.
2: Jeg kan jo mærke, når vi får morgenkaffe. Altså, det har vi jo rutine på.
1: Ja, har vi.
2: Jeg kan mærke, at humøret bliver bare lidt bedre bagefter.
1: Ja,
2: vi skal starte lidt tidligere, kan jeg mærke. Henrik siger, at telefonsælger får 3 mobil. Er det, fordi han har været i sådan en bilkab, hvor der har sagt, ej, må jeg lige
1: afbryde dig? Det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke fan telefonsælger. Jeg lader også spørgsmål. Jeg har ikke tid. Nej, nej, farvel. Patrick, han skriver, hvis min kone glemmer at kysse mig farvel om morgenen. Ja.
2: Det er meget cute, ikke?
1: Jo, men også hvis man ikke får et kys, når der er nogen, der kommer hjem. Hvis min mand kommer hjem og lige sådan har travlt med alt muligt andet, sådan et hallo.
2: Jeg synes, det er dejligt, at Patrick kan bare sige, min dag er ødelagt. Hvorfor? Min kone gider kysse mig.
1: Okay.
2: Så er der en besked fra Maria, der skriver, langsom biler, langsom mennesker i trafikken eller i offentlig transport, hvis jeg kommer for sent, er hele min dag ødelagt.
1: Ja, okay. Det er også træls. Det er virkelig træls. Så har vi Birgit, som skriver, dårlig fodboldkommentator. Det må du kunne sige noget om.
2: Ja, der er nogle gange, hvor de ikke altid er så objektive, og så nogle gange så siger, ja, det er tydeligt, der er straffespark der. Og så er der altså dobbelt besked, fordi vi har både fået en fra Kasper, der skriver, idioter, der ikke holder til højre på motorvejen.
1: Ja.
2: Og en besked fra Martin, som skriver, folk der siger, stik, og ikke steak.
1: Åh, oh, ja.
2: Det er en stik.
1: Ja, det er også rigtigt. Så den sidste, vi når nu, det er Rune, som skriver, hvis jeg skal skide, inden jeg skal med på arbejde, uden at få løn for det. Det forstår jeg ikke.
2: Det kan jeg godt relatere til. Kan du have den forklaret?
1: Ja.
2: Det er fordi, at Rune kan godt lide at skide gratis på arbejde.
1: Nå.
2: Det vil sige, at han sidder på lokum, og så får han jo løn for det. Så han synes, det er helt ufærdeligt, hvis han lige skal lave puha, lige inden han skal på arbejde. Fordi så ved han, det får han jo ikke. Det er jo ikke en gratis pause.
1: Ej, undskyld. Så han har en dårlig dag, hvis han skal skide, uden at få løn
2: ja.
1: For det.
2: Har du aldrig tænkt sådan, når du går på toilettet?
1: Nej, jeg har ikke.
2: Nå, okay. Godt nok. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Tak for at være med og være en del af kammeratskabet den her tirsdag. You ready?

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Så. Ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: Du lytter til Radio ABC.

Kristoffer med en sang, hvor jeg... Det tog mig lige en afspænding eller to lige at forstå præmissen. Var sådan, vent lidt, Gud, jeg forstår det. Det er jo ham, der har lavet en sang på vegne af hans hustrus vegne, hvor hun kigger på alter-ægget Kristoffer og tænker, men husk nu også, du er min mand og far til vores børn. Og det er ikke altid, jeg synes, at ham der Kristoffer, ham på scenen, han er den sejeste. Hvis det er lidt den samme attitude, han også har derhjemme. Jeg hedder Stefan, jeg har med mikrofonen præsenterer det bedste for morgenkammeraterne. Håber, du nyder mors dag. Jeg ved ikke, om der er ekstra god fokus på, på alle jeres stærke møder, men jeg kan sige så meget, at alle er i hvert fald velkomne hos morgenkammeraterne. Og lige nu, der får du en sang fra Milky, Just The Way You Are, remixet af David Guetta.

0: weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Morgenkammeraterne spørger, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed? Og lad os da bare hoppe ud i det. Altså, jeg føler altid, at vi skal sammenligne det med dig, Freja, der har klippet en hæk på 2 måneder med
2: okay.
1: en...
2: Med en rosensaks. Så ja. Føler jeg ikke helt Anja hamler op, men hun er tæt på. Bundet knuder på et hårstrå.
3: Det er faktisk også en ret hyggelig ting.
1: Med eller fingrene, eller hvad?
2: Hårstrå.
1: Ja, men ja,
3: det jeg tror meget, jeg vil have gæt på, ja.
2: Ja. Jeg gør det meget med sådan græsstrå, hvis jeg er udenfor.
1: Oh, det, er lidt, det er lidt tykkere end et hårstrå.
2: Ja, det er det, helt sikkert. Helt sikkert.
4: Det er vildt.
2: Helle, hun skriver, her listen er lang. Men at pusse vinduer midt om natten.
4: Hvad?
1: Ej, det kan man jo også.
2: Skille alle strømpepar ad og samle dem igen.
4: Ja.
2: Det er også en måde at gøre det på.
4: Ja.
2: Ja, og hygge sig med det.
1: Sådan. Okay. Lene har rengjort fjernbetjeningen til TV'et med en vatpind. Ej, det synes jeg er nice.
2: Det bliver bare, den bliver lækker. Altså, ja, den bliver dejlig ren.
4: Den bliver rigtig ren.
2: Ned i alle huller.
1: Jeg kan godt at vide, ligesom man kan tage de her til, sådan, hvor meget afføring eller et eller andet, der er sådan på noget. Jeg kan ikke vide, en fjernbetjening, hvor meget skidt og snavs og chips og puha, der bare er på den.
2: Ja. Det vil jeg ikke vide.
1: Nej. Jamen, nu har jeg plantet tanken her. Undskyld, det beklager jeg.
4: Lisette, hun fandt ud af, at hun kunne vende mønter på maven.
2: Ej, hvad?
1: ikke bare lave den der bølgemave, men også kunne vende mønterne.
2: Lisette, hvis du har lyst, send lige en video. Det vil jeg faktisk rigtig gerne se.
1: Lidt mere populær end fjernbetjening, kan jeg.
2: Christian, han skriver, tog mine vandrestøvler på og gik fra strømmen til Allingåbro af jernbanen og hjem igen midt om natten, fordi jeg ikke kunne sove.
4: Det...
2: Så der er noget det der med at gøre noget midt om natten, hvis ikke lige man kan falde i
4: søvn. Det er at gå midt om natten. Bare lige gå på en vandretur midt om natten.
2: Ja, det synes jeg, så det
1: er en somnia, der kan få de fleste ting til for folk til at gå mok, ikke? Jorden siger, klippet mit hår, dog ikke så mærkeligt, men nok mere bare dumt.
2: Så hun har bare gået ud til spejlet og tænkt, klip.
4: Ja, det kunne være sjovt.
1: Så jeg vil da gerne ligne Leonardo DiCaprio.
4: Så fortryder du, når man skal på arbejde dagen efter.
2: Ja, det gør man nok.
4: Så er der Vianna, der skriver, jeg brugte en pincet til at plukke hår på mine ben.
2: Okay, det tager også noget tid.
4: Nu er vi oppe på Freja.
2: Ja. Det kunne jeg måske også finde på. Hvem er
1: crazy.
2: Den sidste, vi når nu, det er Martin og... ja. Stefan, du må jo lige kunne svare os på, om det her det kan lade sig gøre.
1: Ja.
2: Få en tømmerlus og forstudet min ting dernede, da jeg fik den idé at trække en badekarsprop op med den. Kan man det?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Jeg sidder bare og tænker, hvordan det kan lade sig gøre.
2: Jamen, det kan jeg heller ikke.
1: Har
2: det
1: været sådan en sugekop med forhuden, eller så har han
2: lige sådan... Nej,
1: men
2: det er bare for mange detaljer.
1: Nej, det er bare for at tænke sådan noget, er det realistisk.
4: Vi behøver jo ikke at vide, hvordan han har gjort.
1: Altså, jeg vil bare sige, det er ikke, fordi vi mænd kan lave sådan en sugefunktion med den. Det tror jeg altså ikke, vi kan.
2: Sådan i stykker.
1: Yes. Så lad mig sige sådan, Martin, hvor er det vildt, du fik en tømmerlus af det.
4: Og forstud.
1: Ja. Kan man forstå den overhovedet?
4: Det vidste jeg. Det ved jeg da ikke.
2: Det er dig, der skal svare på de her spørgsmål.
1: Men Martha har måske gået til lægen, og så har lægen sagt, nej, jeg har fået en tømmerlås.
2: Hvad har du lavet?
4: Nu skal du lige passe
1: på. Har du lavet proppen?

Morgen, kammeraterne. Weekendudgave med Harry Styles, American Girl. Omar, blandt de udvalgte til ABC Beach Party 2026. Læs mere om festen på vores hjemmeside. Og lige nu der får du hans arbejde sammen med Baloos. De gjorde det tidligere på Danser med Dæmoner. Nu den nye sang ude, 24.

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

David Guetta til The Swims, Tones and I med Gone, Gone, Gone, Somber Homewrecker. Godmorgen, kammeraterne på ABC. Jeg er Stefan, og mens at Freja og Signe lige tager en fridag, så er jeg i radioen og giver dig lige et par gode højdepunkter fra morgenshowet. Om lidt kan du høre om en måske lidt fjollet diskussion, fordi hvilken dag på ugen er den bedste? Det valgte morgenkammeraterne at tage op, og det kan du høre efter en rigtig fodboldsang. Nej, det bliver ikke en sommer med dansk deltagelse ved VM i fodbold. Så er det så svenskerne og nordmænd, der skal repræsentere Norden. Så ja, de er nu engang bare bedre, end vi er i Danmark. Nu får du Kanan med Waving Flag.

0: The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
1: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor?
3: Girls.
2: Monika, hun siger, jeg kører lige nu 4 dages uge. Så når jeg kommer til fredag, så er der lige en ekstra fridag. Og nogle gange så bliver jeg helt overrasket. Nå ja, jeg har jo fri i dag. Mm. Men desværre så skal jeg næsten også altid køre på arbejde søndag.
4: Mm. Okay. Ja, okay.
3: Som følelse mandag. Okay, fair
4: nok. Ja, så okay.
2: Marianne siger mandag, fordi mandag er en ny start, en ny uge, og jeg får lov at være med. Det er positivt mindset, må jeg bare
4: mega
2: sige.
4: Mega fedt.
2: Ja,
4: det er også rart, det er sådan lidt begyndelsen igen, ikke?
2: Ja, det er dejligt at kunne lide mandag, føler jeg.
4: Ja.
3: Nu kommer lige en omgang af beskeder med dem, som har en aktivitet en dag.
2: Ja.
3: For eksempel skriver Mille onsdag, for der er bankodag.
2: Ja, bankodag!
4: Bankodag!
3: Bingo, bango!
2: Helt.
4: Diana, hun er vild med fredag, fordi der skal hun til ridning.
2: Ja.
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Marianne, jeg har altid kun lige lørdag, skal ikke tidligt op, og skal ikke tidligt i seng.
4: Ja, det er også
2: altså en dejlig dag. Mm.
3: Så er det Line, der siger onsdag, da jeg går til bowling med min mand, og det er meget godt sammenhold og fællesskab.
4: Ej, det der med at have aktiviteter, det kan jeg altså virkelig noget.
2: Ja.
4: Så er der Jesper, der skriver, kun de dage, der slutter på G. Det er jo alle.
3: Så
2: hele ugen.
4: Mm. Men det var også dejligt.
2: Ja.
4: Så har jeg også lige Annette med, som skriver torsdag, fordi det er fredag i morgen. Jeg er født på en torsdag, og min datter er også født på en torsdag.
2: Okay.
3: Ej, hvor dejligt.
4: Ja. Så der er love til torsdag.
2: Det er bare torsdag. Alexander, jeg elsker mandag, for der kommer et nyt afsnit af Bajer på Alpehotellet på TV2 Play.
4: Så er det, altså det, ja.
3: Det er det mest hjernedøde bedste tv, der findes i verden.
4: Er det rigtigt?
3: Ja, men det er helt vildt.
2: Også de der dage, hvor der kommer nye afsnit noget, det tror jeg altså også. Det kan godt man lige at glæde sig til.
3: Det er også fordi, de er så karismatiske. Altså, Lene Bajer, altså hun er veninden med ild i røven.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men altså sådan en, man tænker, hun er også festlig.
4: Ja, ja, helt sikkert.
3: Sidste besked kommer fra Steffen, der skriver fra Friday all the way. Der er ingen, der hylder en dag som onsdag, som jo er midten af ingenting. Wow. Ingen energi fra weekenden før. Og der er stadigvæk et stykke til den kommende weekend. Der er ikke noget, der vipper.
2: Hvem er Steffen, Stefan?
3: Det ved jeg ikke.
2: Ved du ikke det?
3: Jeg ved ikke, hvem Steffen er.
2: Er du sikker på det?
3: Jeg har aldrig
4: Steffen
3: set Steffen før.
4: Steffen lyder som en sur gammel mand.
3: Steffen, han lyder som en,
2: mand.
3: Han har gode holdninger, synes
4: jeg. Synes du det?
3: Ja.
4: Steffen.
3: Onsdag er ligegyldig. Den har ingen funktion, siger Steffen.
4: Steffen, hva'?
3: Ja.
2: En dejlig vippedag, og have et dejligt tema på, hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor?

Rasmus Seebach og Arti Artit med Sandheden. Lad min låst inde. Er du klar til det? Dagens første nyhedsopdatering venter klokken 8. Billie Eilish, Birds of a Feather er på vej. Og så får du også en speciel sang, som handler om dagen i dag. Nej, ikke bare en tilfældig søndag. Det er mors dag. En morsang er på vej. Præsenteret af noget af det mest grinerne, man kan finde på internettet. Mere om det efter Alex Warren og Fever Dream hos Morgenkammeraterne.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Så. Ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra september vil forsvaret sende mere end 100 værnepligtige til Grønland for at overtage bevogtningsopgaver i Arktis, det skriver TV2. Det sker, fordi professionelle soldater i stedet skal bruges til at opbygge den kampklare 1. brigade til NATO. Ifølge TV2 skal de værnepligtige blandt andet beskytte kritisk infrastruktur i Grønland og under ledelse af befalingsmænd. Multitasking er på vej ud, og nu handler det i stedet om at kunne fokusere på én ting ad gangen, det skriver Kristeligt Dagblad. Forskere peger på, at mobilen gør det sværere at fordybe sig, men at evnen kan trænes op igen. Et godt råd er at starte småt, for eksempel med 10 minutters læsning om dagen. Verdenssundhedsorganisationen WHO anser alle ombord på krydstogtskibet Hondius for at være i høj risiko efter udbruddet af hantavirus ombord, det skriver AFP. 6 tilfælde er bekræftet, 2 er under mistanke og 3 personer er døde. Skibet er her til morgen ankommet til Granadilla i Tenerife, det skriver Reuters. Alle ombord evakueres senere i dag og skal derefter overvåges i 42 døgn. I dag får vi perioder med skydevejr, og i dagens løb stedvis byer, fortrinsvis østpå. Ellers mest tørt vejr med nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Ved vestkysten op til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

Der er altså nogle nordiske artister, som går totalt viralt på TikTok. Slutningen af 2025 var med Kato og Jons klassiker Turn the Lights Off. Og lige nu er hele verden

Mr. Fossmark og Erika Jane med Foss Energi, morgenkammeraterne. Og nu med en morsang til morsdagen. Wayne Waters, som for år tilbage lavede sådan lidt mellow indie-pop, valgte for et par år siden at sige, men vi elsker også lidt god humor, og så har de lavet små humoristiske reels og TikToks, og har altså gået viralt med flere sange. Blandt andet er der en Vejrebart-sang, som er noget af det bedste, der er kommet ud nogensinde. De har lavet en sang, der hedder Ring til mor. Den har allerede fået mange tusind visninger, og det er sådan lidt en opvarmning til, at de relancerer sig selv med den her humoristiske sang, som passer perfekt på dagen i dag. Morsdag, husk nu lige at ringe, husk at give nogle blomster, husk lige at sætte pris på din mor. Jeg har i hvert fald både min egen mor og min bedre halvdel, som jo også er mor til vores fælles barn. De skal lige have lidt kærlighed i dag, så giv dem lige et kald, lige giv dem måske en lille sød gestus, og ikke bare blomster, du finder på tanken. Tilbage på sporet. Wayne Waters har lavet sangen Ring til mor, som er en hyldest til alle mødre.

0: Wing Waters med Ring til mor. Meget realistisk sang, når man lige har lavet en kogevask, og det er ikke gået så godt, så ringer man da til mor for hjælp. Der bliver arbejdet øvrigt på et interview med Wing Waters og morgenkammeraterne, men hvornår det kommer til at lykkes, at de lige kigger forbi studiet, det skal jeg nok lige opdatere dig med. Om lidt, powerhit fra Beach Party Actually Darling. Det hele værd på vej om lidt.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: lytter til ABC. Og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvad er din mest kontroversielle mening, holdning? Vi har snakket om mange forskellige emner, men nu skal vi se, hvad I derude har sagt, I gerne vil deltage med.
3: Det skal vi nemlig. Og Christina, hun skriver, man skal huske at bruge sine penge i starten af måneden. Sidst på måneden har man nemlig ikke mere.
4: Sådan.
2: Der er ingen, der kan nage.
3: Jeg tror, der er mange, der lever efter det, men det er rigtigt. Jeg tror, de fleste tænker, at man nok skal gøre det omvendt.
2: Ja. Marianne varmer i hvert fald ikke op til Royal Run, for hun siger, løb er et instinkt. Det bruger man til jagt og flugt. Ikke i en motionsform.
3: Jeg bruger det, så jeg skal stikke af.
4: Det er kontroversielt for rigtig mange. Ja, det der er rigtig mange, der er blevet løbere.
2: Så når folk er ude at løbe, så hvad løber du fra?
4: Lone skriver, at månelandingen aldrig er sket. Det har ført til mange ophedede diskussioner gennem tiden, primært med mine børn.
3: Spændende.
4: Okay.
3: Sebastian, at man ikke blindt skal stole på medierne.
2: Korrekt.
4: Ja.
2: Medierne.
3: Ja. Faktisk også de fleste er enige i.
4: Det tror jeg også. Ja.
2: Marius siger, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og kører den fuldstændig i seng, fordi folk holder i live med medicin, og vi gør for meget, og vi burde bare lade naturen være.
3: Ja, naturen. Lad naturen gå sin gang.
4: Okay. Mhm. Peter er ude at sige, at covid-19 er menneskeskabt i et forsøg på at reducere befolkningen på planeten og se, hvordan vi vil reagere på den.
2: What?
4: Bare som et eksperiment.
3: Okay, wow.
2: Dejlig kontroversielt.
3: Altså her er vi virkelig ude.
2: Yes, okay, og månelandingen findes heller ikke.
3: Ej, det er spændende. Så har vi Maria, der skriver, mange folk vil gerne hjælpe klimaet og være bæredygtige, men når det kommer til deres ferie, så er de helt glemt igen. De har stadig behov for at flyve på ferie til varme lande langt væk flere gange om året, endda til lande, der har begrænset drikkevand alene til dem selv. Er det virkelig nødvendigt, eller kan man nøjes med mindre?
2: Ej, jeg får dårlig samvittighed. Jeg skal jo til Cypern om et par uger.
3: Jeg
2: gør så meget godt for miljøet, indtil der kommer et tilbud på en all-inclusive ferie.
3: Og det er jo egentlig også. Ja. Ja.
2: Kan den toppes? Det kan den godt. Per, han tjekker ind og siger, Elvis Presley lever!
3: Og det gør han i bedste velgående. Der findes rigtig mange af ham derude.
4: Ja, det er rigtigt. På den måde gør han.
2: Ja. Men the real deal, om han stadigvæk lever.
3: Så er han gammel i hvert fald.
2: Prøv at tænke på, hvis han har været på Memphis Mansion for nylig. Altså, Elvis besøgte et museum om sig selv. Hvorfor lige ved det ham? Ej, nu bliver der sådan et beta. Tak for at være med her hos Morgenkammeraterne, hvor vi altså præsenterede, hvad er din mest kontroversielle mening. Morgenkammeraterne.

Justin Bieber med Daisies. Og flertal til ental. Nu Daisy fra Albert Heath. Ham kan du i øvrigt også opleve til ABC Beach Party 2026. Du ved det, beachparty.dk. Der kan du blive meget klogere på festen, vi snart præsenterer på Grenaa Strand.

0: Lars FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Se Beach Party
1: i samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. Se Beach Party VIP
1: i samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Jeg kaster lidt den her sang i samme kategori som Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, Pharrell Williams med Happy, I Just Might med Bruno Mars. De der sådan ekstreme, glade, positive sange, hvor man bare tænker, okay, det kan godt være, at der engang imellem er lidt regnvejr i mit hoved, men hov, nu er der opklaring og masser af sol. Sådan en solskinssang fik du her på ABC med Natasha Bedingfield, Unwritten. Til Tyskland nu med Nico Santos, All Time High, denne søndag morgen.

Joe Corey og Ra til The Power Hit Devotion, Sweetest Emotion. For hele interviewet med morgenkammeraterne og Joe Corey ind på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Og der er faktisk kommet flere nye afsnit til siden, og en af dem kan du også høre lidt af efter klokken 9. Det er sådan, at jeg er født og opvokset Bønum Strand, og det samme er manden Brian fra TV2-programmet Kærlighed, hvor kraverne vender. Det er på uger siden, at der var den afslutning på den seneste sæson, men jeg inviterede Brian og hans nu kæreste Lisa i studiet, og det kan du altså høre lidt af efter nyhederne. Inden da er der Anton Westerlin og Annika, og det her er Teddy Swims nyeste single, Mr. Know It All.

0: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Så, ost, skinke, agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. Mm-hmm.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Den succesfulde fritidsindsats i Randers Fritid for Alle bliver nu vurderet igen. Siden 2022 er over 1000 børn og unge blevet hjulpet ind i foreningslivet, og flere end 3/4 af dem blev medlem. Men finansieringen på 445.000 kr. Årligt udløber ved årets udgang. Nu peger Sundheds-, Idræts- og Kulturvalget på et stigende behov. Udvalget har bestilt et notat, der beskriver mulighederne for at udvide ordningen og dermed sikre flere børn plads i fællesskabet fremover. I denne måned skal bilisterne være ekstra opmærksomme. Advarslen kommer fra selskabet IF Forsikring, som her i maj oplever flest dyrepåkørsler, hvor hjortevildt er mere aktivt og oftere krydser vejene. Region Midtjylland har indtil videre registreret flest anmeldelser i år. Ifølge selskabet er skader efter dyrepåkørsler også markant dyrere end almindelige bilskader. Fra september vil forsvaret sende mere end 100 værnepligtige til Grønland for at overtage bevogtningsopgaver i Arktis, det skriver TV2. Det sker, fordi professionelle soldater i stedet skal bruges til at opbygge den kampklare 1. brigade til NATO. Ifølge TV2 skal de værnepligtige blandt andet beskytte kritisk infrastruktur i Grønland og under ledelse af befalingsmænd. Ruslands præsident Vladimir Putin siger ifølge Reuters, at krigen i Ukraine kan være ved at nærme sig en afslutning. Putin vil dog først mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, når en fredsaftale er på plads. Samtidig beskylder begge lande hinanden for brud på en ny 3-dages våbenhvile, oplyser Reuters. I dag får vi perioder med skydevejr, ellers mest tørt vejr, med nogen sol mellem 10 og 15 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, stedvis op til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.

I går der blev ABC Top 50 opdateret. Hvilke sange er de hotteste lige nu? Og Rosa og Arti Arti er stadigvæk nummer 1 på listen. Bliv hvor du er. Hvem der ellers er kommet ind på netop den hitliste, kan du se på vores hjemmeside, radioabc.dk. Jeg hedder Stefan. Jeg stod tidligt op den her søndag, og det er bare for at give dig en masse god musik. Olivia Dean, The Second Voice, Bacheba, Apaka, og så er der også lige et par højdepunkter. Blandt skal du genhøre, da jeg fordelte i radioen om, om hvem der introducerer porno til mig. Det kan du høre mere om efter Svea S. og Sigvard Lysenætter. Godmorgen.

Du ved det, ABC-style, fuld energi den her søndag morgen, og To Notes med Million Voices. Morgenkammeraterne havde besøg af Brian og Lisa fra Kærlighed, hvor kraverne vinder. Det er på uger siden, at den seneste sæson blev afgjort på TV2 Play. Jeg har været kæmpestor fan, mest af alt fordi det har jo været en sæson, hvor det blev optaget omkring Molskronen, og det er nogle boys, der er med, som alle sammen har base på Djursland, AKA, ABC-land, vores sendområde. Og tilfældigvis kan jeg fortælle, at jeg er jo vokset op med Brian, og da vi inviterede mig i studiet, skulle jeg ikke undgå lige at sige, at jeg havde lige nogle minder, jeg gerne lige ville dele med Brian, som jeg husker som min vilde ven. For eksempel den her historie om en skumslukker, en spade,

0: og meget dårlig dømmekraft af børn.
1: Vi finder en skumslukker, og så har Brian spade, og så vil han gerne teste, hvad der sker, hvis der går hul på den. Og nu jeg kan jeg godt se, at Brian tænker, det kan jeg godt huske nu. Fordi det er Brian, der laver det der stød, hvor der går hul på skumslukkeren. Det, der sker, det er, at fra Brian rammer den, flyver Brian måske 5 meter i luften, føles det som om, og så der bare vidt over det hele. Og så kan jeg ikke høre noget fra Brian i et par minutter. Vi råber bare sådan, Brian! Brian! Og jeg var sådan lidt, der døde Brian til en skubbeslukker.
2: Ja.
1: Men det gjorde han ikke, for lige pludselig kan jeg bare høre sådan lidt meget stille, sådan, ja! Og så var Brian bare fløjet.
2: Jamen, okay. Altså, ej, hvor vildt.
1: Hvad husker du for den historie?
3: Jamen, jeg husker bare, der var tryk på en flaske. Ja. Man er blevet klogere. Ja. Børn ved ikke noget om trykke flasker, åbenbart.
1: Nej, jeg tror på moralen også, hvis der er nogle børn, der løber med. Lad være. I skal ikke gøre, som vi gjorde.
4: Jeg tror også, jeg blev mere bevidst om mig selv. Mm. Og det der, at det er også godt nok det, jeg gør. Og ja. At ja, så ser Brian også, altså, ser alle de der små ting, som jeg tænker, det er ikke nogen, der ser. Det lægger han mærke til alligevel. Det varmer jo helt vildt. Og det gør bare en mere selvbevidst og selvsikker.
0: Hvad med dig, Brian?
3: Jamen, jeg store hele at finde ud af, at piger faktisk ikke bider. Altså, jeg er den type, der har gået forrest til køen for at score nogle piger. Det har de bare festet og haft det sjovt. Mm. Og så, at der sker ikke noget ved at hoppe ud i noget, man er mega bange for. Man falder ikke så hårdt. Det gør man ikke.
2: Det tror jeg faktisk, det er vigtigt at tage med. Altså, ja. Sådan ikke det der med at hoppe ud i det.
3: Ja, det var sgu godt nok imponerende. Altså, det gav mig meget. Altså, for det er jo lidt en vild verden at komme ind i. Og så kom på landsdækkende TV, det er sådan lidt vanvittigt. Mm. Men når man så får feedbacken fra folk, at der er bare mega positivt, så har det bare været en mega fed oplevelse.
1: Så jeg tror, det vil være, hvis der er andre, der tænker, skal vi melde os til den næste sæson, så er svaret...
3: Bare gør det.
1: Ja, bare gør det.
0: Ja. Det var måske et ret vanvittigt børnemænding, jeg lige fik del i radioen. Kunne det blive vildere? Det kunne det i hvert fald. For jeg kunne også fortælle, at Brian havde fundet noget hjemme hos sine forældre, som han gerne ville dele med mig. Så det blev en legeaftale, der involverede knækbrød og noget på tysk.
1: Det er sådan, at i gamle dage, der var det jo sådan, at ens forældre kunne godt finde på at gemme ting. Og Brian havde fundet et eller andet sted nogle tyske film, som var lidt erotiske. Så Brian er mand, der introducerer porno til mig. Han siger, kom hjem, vi spiser knækbrød og ser tysk porno. Så det er VHS-historien, det er, at... Og så sad vi der og lavede telefonfis samme dag, og så var den dag gået, ikke?
2: Sådan.
3: Vi havde også mange opkald til Lisi.
1: Det havde vi.
3: Kan du det?
1: Det var telefonfis, der var rigtig sjov. Altså, det var en af nummerviser på alt muligt, ikke?
0: Der kommer altså nogle sandheder på bordet, hvis du skal have hele interviewet med Lisa og Brian fra Kærlighed, hvor kraverne vinder, og Morgenkammeraterne, kan du finde det på vores hjemmeside, radioabc.dk-podcast, og det kan du gøre lige nu.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vil lære at få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter

The Second Voice, Let Me Be, ny musik på ABC. Tame Impala, eller Kevin Parker, det er også sådan et one-man-band, som inden for sådan den der svævende indie-pop-lyd har været kæmpe, kæmpe stor i mange år. Men det er ligesom om, nu har han altså gået pop-pop på sangen Dracula, hvor han også lige får inviteret superstjernen Jennie fra Blackpink.

0: på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Jeg fik dig sidst til at grine højlydt.
2: Jeg er spændt på det her.
1: Også mig.
2: Daniel, han skriver, det gjorde Martin Kanstrup med sine Tesla-film. Eller ja. Tesla.
1: Tesla-film.
3: Tesla.
2: Kan sige, at jeg grinede meget af dem og havde svært ved at få luft igen.
1: Ej, men hvis han ikke har set Martin Kanstrups Tesla-video,
2: gå ind og se
1: den.
3: Det er en vild serie, han kan få så meget indhold ud af en Tesla.
1: Det er super. Og
2: jeg elsker stadig det, hvor han sidder fast.
3: Ja, og man kan bare man kan se hans øjne. Bare sådan, den er helt galt. Oh, det er ikke noget, han kan snyde sig til.
2: Hvis ikke du har set det, gå lige ind og se
1: det. Gå lige ind og se det.
2: Ja.
1: Tina skriver, min Jack Russell sad lige pludselig oven på grillen og kiggede ind ad vinduet.
3: Hvad er en Jack Russell? Er det en kat?
1: En hund.
3: En hund, okay.
1: Ja, en hund. En hunderace.
2: Okay. Oven på grillen, det er også crazy, når du bare stiger ind ad vinduet.
3: Jeg håber ikke, den var tæt.
1: Nej, det håber jeg så heller ikke.
3: Sandra siger, lol, den der lærer sidst på Prime Video, det er simpelthen hyggeligt morsomt.
1: Jeg har kun set første sæson, men det var altså også... Hold op, det er sjovt.
3: Den nyeste sæson, synes jeg, på papiret var det dårligste cast, de havde.
1: Ja.
3: Det er den bedste sæson nogensinde.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, men
2: jeg
3: tror,
2: jeg skal se. Jeg har ikke set det nu.
3: Det er så godt.
2: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
1: Det er virkelig sjovt.
2: Det kan være, det lige det, jeg skal lave weekend.
3: Og man skal lade være med at google programmet, for så finder man ud af, om der vinder sæson 3. Det, Så tak, Wikipedia.
2: Inger, hun skriver, min kæreste, vi pitchede idéer til comedy til hinanden. Det er jo også altid en god aktivitet.
1: Det er en sjov lille ting at lave.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Peter, han skriver, den monsterbrud, jeg slog i går.
2: Nej.
1: Ej, men der er også noget sjovt ved brutter.
2: Der er noget helt vildt sjovt ved brutter.
3: Synes I, at brutter er sjovt?
1: Ja. Jamen, det kom, jo, altså i nogle tilfælde. Hvis der er helt stille, og min veninde lige sidder over den på den anden side i sofaen og slår en brud, så kan jeg godt komme til at grine lidt.
2: Jeg har børn, og der bliver slået mange brutter, og det bliver altså også grint meget.
1: Oh, ja.
3: Også fordi nogle gange sådan små børn, når de lige skal have tube på, de lige skal sådan accelerere eller op ad en sofa,
2: ja, så, kan det godt lige
3: så kommer der lige sådan en lille brud. Og det er altid sjovt.
2: Ja.
3: Malene siger, min mand, fordi han altid er sjov at kigge på.
2: Okay.
1: Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt.
2: Katrine, hun skriver, at vi spillede Uno Flip med verdens bedste støttepædagog i eftermiddags.
1: Uno Flips, der er kommet de der, så du kan spille Uno med to forskellige kort.
3: Mm.
1: Det er et sjovt spil, men jeg tænker også, der må der være lidt konkurrence.
2: Jamen helt sikkert. Altså brætspil, kortspil, det kan virkelig også bare. Det er i hvert fald noget, der virker på mig også.
3: Ja. Så er hun en dårlig vinder, sådan en.
1: Ja, det er
2: den slags grin, ja.
1: Simon, han slutter altså af med at skrive, min søn på snart 2 år, han laver og siger så mange skøn herlige ting, som får mig til at grine.
2: Ja. Børn er altså også en god kilde. Børn er virkelig sjov. God kilde til at blive forgrint lidt.
1: Det er virkelig rigtigt.
3: Ej, hvor var det dejligt ting, man bliver sådan rigtig glad.
1: Mm.
2: Så hvis du har brug for godt grin, så kan du lige se noget Martin Kanstrup med Tesla-video. Du kan også gå ind og se noget lol. Der går mange gode bud på, hvad man lige kan gøre, hvis man skal have grin på i dag.
1: Ja, for det.
2: Tusind tak for at være med. Det var altså, hvad vi fik dig til at grine højlydt.

0: Gaga fra albumet Vild Ungdom, en drøm om et menneske. Drømmer du om flere hits til søndagen, så bliver det med Bibi Rexha, Mille og Christoffer om lidt.
1: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det netværk Anders, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrenders.dk.
2: Hensøj Caravan, det er Anne.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter

0: og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Farjokes. Vi kan også kalde det platte ordspil. Det er oftest fædre, som elsker de her sådan lidt, hvad skal vi sige, ikke så sjove jokes måske, kan vi jo godt
2: altså, jeg laver dem.
1: Du laver dem, ja.
2: Hvad med din mand, Freja?
1: Ja, 100%. Det har han altid gjort, okay. Altså inden han blev far.
2: Så det var bare one-liners før, det var moderne. Super.
1: Ja, ja, ja. Men hvad er en farjoke egentlig? Farjokes er oftest et simpelt ordspil, som spiller på en eller anden dobbeltbetydning af sproget. For eksempel, hvordan får man en fisk til at le?
3: Det ved jeg godt. Hvordan
2: kommer den i kildevand?
1: Ja, lige præcis. Så det er jo jokes, som folk ikke nødvendigvis griner så højt af, fordi de tit er sådan ret uskyldige og platte og sådan meget klassisk farhumor. Men jeg har fundet en humorforsker, der hedder Mark Hugh Knudsen, som forklarer, at de her farjokes, det er sådan at bryde med den sproglige norm. Det er en eller anden forventning af ordene, som ligesom bliver ændret. Og typisk er de overhovedet ikke grænseoverskridende. Der er ikke noget med sex, tabu eller grove emner. Det er simpelthen bare meget, meget klassisk ordspil. Jeg kan lige komme med en mere. Det ene skilt spørger det andet skilt. Er du gift? Nej.
2: Nej, jeg er skilt.
1: Lige præcis. Men er der en god grund til, at de så stadig bliver brugt, hvis de i virkeligheden ikke er så sjove? Og det er der faktisk. Fordi okay. Forskere mener altså, at de her farjokes er til at lære børn nogle ret vigtige ting. Blandt andet, at pinlighed ikke er farligt, at man godt må være kikset, sociale grænser godt må udfordres på en harmløs måde.
3: Det lærer de simpelthen bare.
1: Det lærer de simpelthen.
2: Det er som en dannelsesrejse, hvor er det vildt.
1: Ja, på en måde. Så man kan sige, at farjokes bliver sådan en form for humoristisk støttehjul, hvor børnene altså ligesom lærer, hvordan humor fungerer på en ufarlig måde, inden at de kommer til voksenlivet, hvor humor kan blive væsentligt mere avanceret.
2: Mm. Så det er sådan, jeg træner dig til livet, sæt pris på mine jokes.
1: Ja, præcis. Ej, det er det lidt. Er det ikke spøjst?
2: Fantastisk.
1: Så farjokes handler ikke nødvendigvis kun om, at det skal være sjovt. Måske handler det også mere om, at der skal være plads til fællesskab, pinlige grin, og så det at turde være cringe. Så hvis du er vild med farjokes derude, så vil jeg bare sige, giv den gas.
3: Ja, tak.

Christoffer med ham med gitaren. Jeg hedder Stefan. Jeg var her med mikrofonen. Den bliver dog i studiet, og lige om lidt, så er der altså værtskifte og programskifte, vel at mærke. Mega nice med Jørgen, næste mand til at underholde gennem din søndag. Så tjekker jeg ud, slapper lidt af, og så er der flere fjollerier. Der er også alvorlige ting, altså bare et fællesskab, der bare er klar til at folde sig ud, og det bliver i morgen fra klokken 6 med min dejlige kollega Freja og Signe. Jeg hedder Stefan. Tak for i dag, og god weekend.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Så, ost, skinke, agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
25: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
24: Vasa. Go hard.
26: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre.
0: Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Baby, yeah. Vi giver dig hits.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I Grenaa har Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune sammen med Social- og Sundhedsskolen Randers og Grenaa åbnet en udstillingsbolig med velfærdsteknologi. Her kan borgere prøve alt fra medicinrobotter til intelligente hjælpemidler. Tiltag, der skal gøre hverdagen lettere og øge selvhjælpen ude hos borgerne. Boligen skal samtidig bruges i undervisningen af kommende medarbejdere i ældreplejen. Norddjurs Kommune håber, at tiltaget kan være med til at styrke brugen af teknologi i fremtiden, både for borgerne og de ansatte i plejen. Når en stor erhvervskonference senere på måneden samler omkring 450 deltagere i Grønland, bliver det uden dansk ministerdeltagelse. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har meldt afbud på grund af regeringssituationen i Danmark. Erhvervsorganisationen Grønland Erhverv betegner det danske afbud som ærgerligt. Til gengæld får konferencen opsigtsvækkende besøg af USA's såkaldte særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Multitasking er på vej ud, og nu handler det i stedet om at kunne fokusere på én ting ad gangen, det skriver Kristeligt Dagblad. Forskere peger på, at mobilen gør det sværere at fordybe sig, men at evnen kan trænes op igen. Et godt råd er at starte småt, for eksempel med 10 minutters læsning om dagen. I går aftes vandt Danmark EM i speedway for hold, der blev afviklet i Rzeszów i Polen. Det danske hold bestående af 5 kører slog storfavoritten Polen, der måtte nøjes med andenpladsen. Sverige sikrede sig bronzemedaljen. Den danske kører Rasmus Jensen høstede flest point i den danske EM-triumf. I dag får vi perioder med skydevejr, ellers mest tørt vejr, med nogle sol mellem 10 og 15 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, stedvis op til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
3: Let's

og Homewrecker startede op for Mega Nice denne søndag på Radio ABC. Hej, Mads og Jørgen her, og glædelig morsdag selvfølgelig. Det skal fejres. Også rent musikalsk, men det vender vi tilbage til her lidt senere i programmet. Hits på vej, blandt andet fra Annika, Dave og Tims med Raindance. Omar også tog også klar lige efter den her. Det er Gracie Abrams.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Hvad er det? På ABC med Annika og Livsforladt. Hej, Matt og Jørgen her. Mega Nice fortsætter med Michael Beltram, In My Soul. Og Olivia Rodrigos helt nye Drop Dead, også klart lige om et øjeblik. Men først en klassiker her. Timberland i selskab med både Nelly Furtado og Justin Timberlake. Det er Give It

0: drop dead. Det er første udspil fra hendes kommende album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo på Radio ABC. Der er også spanske tonersangerinde Olivia Bay, og hendes Sabato Noche er klar herinde for de næste 10 minutter, og Alex Warren Fever Dream lige om lidt.
1: Askepot the Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milan, Stig Rossen og Silas Holst.

0: musik. Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
3: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
2: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
3: Og det er sådan, det bliver.
2: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

0: Hun er et ret nyt navn fra Spanien, blev nummer to i en kæmpe stor tv-talentkonkurrence sidste år. Olivia Bay og Sabado Noche på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen, her. Håber, du nyder weekenden. Der er Dima klar lige om lidt. Også klassiker fra Tyre Cruise. Og her Artie Artie og Ice Kid på ABC.
1: Ja.

0: Anmelse. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Så. Ost, skinke, agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja,
1: det er den smarte vej.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du lytter til ABC. Oh my God, he also makes me feel like...

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Den succesfulde fritidsindsats i Randers Fritid for Alle bliver nu vurderet igen. Siden 2022 er over 1000 børn og unge blevet hjulpet ind i foreningslivet, og flere end 3/4 af dem blev medlem. Men finansieringen på 445.000 kr. Årligt udløber ved årets udgang. Nu peger Sundheds-, Idræts- og Kulturvalget på et stigende behov. Udvalget ser samarbejdet med skoler og foreninger som en central del af løsningen. Sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger. I denne måned skal bilisterne være ekstra opmærksomme. Advarslen kommer fra selskabet IF Forsikring, som her i maj oplever flest dyrepåkørsler, hvor hjortevildt er mere aktivt og oftere krydser vejene. Region Midtjylland har indtil videre registreret flest anmeldelser i år. Ifølge selskabet er skader efter dyrepåkørsler også markant dyrere end almindelige bilskader. CD'en er på vej tilbage, både som musikmedie og samleobjekt. Ifølge DR Nyheder kan særlige og sjældne udgivelser i dag være mange penge værd, nogen langt mere end den oprindelige pris. Derfor kan det være en god idé at tjekke gamle flyttekasser og CD-reoler, før CD'erne skrottes, lyder anbefalingen. Den tidligere bokser Mikkel Kessler får nu sit liv filmatiseret. Filmen får titlen Kessler – The Viking Warrior og ventes i biograferne til næste år. Skuespilleren Sylvester Byder skal spille Mikkel Kessler, skriver Kino.dk. Skuespillerne Thomas Bo Larsen, Anders Mattesen og Bodil Jørgensen er også blandt navnene på rollelisten. I dag får vi perioder med skydevejr, ellers mest tørt vejr, med nogen sol mellem 10 og 15 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, stedvis op til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
3: Power hit. Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det hele værd, som er ABC Power Hit.

150 kroner plus gebyr, så kan du opleve hende sammen med alle de andre på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Darlin og hendes helt nye sang, Det Hele Værd, som er vores ABC Power Hit. Hej med dig, Jørn her. Mega nice søndag med klassiker fra Alex Gaudino og også en lidt ældre sag fra Justin Bieber lige om et kort øjeblik. Faktisk en af de mest streamede sange i hele verden i øjeblikket, det er hans gamle Beauty and a Beat. Men først, David Guetta og Sia.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

Gosh, I love it for Svend Klar. Søndag på Radio ABC med Robin og Andreas Oddbjerg også på vej. Og rent musikalsk, så sætter vi også fokus på Morsdag. Det er jo i dag, og lige præcis i dag, der er der en dansk gruppe, som har udsendt et nyt nummer, som er ligesom er med til at understrege vigtigheden af mor. Jeg tror ikke, det kan beskrives meget bedre. Bare hænge på. Mike is mine lige nu. Det er Mega Nice og Papa Ute.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. Bring it back,
4: bring it back. Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

sang ud fra Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det er mega nice på ABC søndag, og det er morsdag. Og Gud skal takke og lov for to oceanske drenge, som kalder sig for Rain Waters. Her de seneste par måneder, der har de været lidt af et viralt fænomen på de sociale medier med en masse små, sjove sange, som har handlet om alt lige fra vejarbejde til kærlighed. Og i dag, ja, der er de ude med en sang, som jeg tror godt, man kan sige, det er en hyldest. Ring til mor. Det her, det er Rain Waters.

Brun.ge, Medina på ABC og gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt klokken 12, men bliv bare hængende. Harry Styles er blandt andet på vej. TikTok-fænomenet The Second Voice også klar i playlisten. Og her, Tyler Larsson, She Did It Again.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den 4. vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Bring it back, bring it back.
22: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Grenaa har Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune sammen med Social- og Sundhedsskolen Randers og Grenaa åbnet en udstillingsbolig med velfærdsteknologi. Her kan borgere prøve alt fra medicinrobotter til intelligente hjælpemidler. Tiltag, der skal gøre hverdagen lettere og øge selvhjælpen ude hos borgerne. Boligen skal samtidig bruges i undervisningen af kommende medarbejdere i ældreplejen. Norddjurs Kommune håber, at tiltaget kan være med til at styrke brugen af teknologi i fremtiden, både for borgerne og de ansatte i plejen. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, det skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 16 og 29 år bruger røgfri nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Vi er blevet mere usikre på, hvordan man opfører sig i det offentlige rum, hvor sympati er faldet de seneste år. Det viser ny forskning, skriver Kristeligt Dagblad. Men det forklarer ikke helt, hvorfor vi samtidig har fået svært ved at gribe ind over for dårlig adfærd. Eksperter vurderer, at færre møder mellem mennesker og frygten for konflikter på sociale medier gør det sværere at sige fra over for dårlig opførsel. Når en stor erhvervskonference senere på måneden samler omkring 450 deltagere i Grønland, bliver det uden dansk ministerdeltagelse. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har meldt afbud på grund af regeringssituationen i Danmark. Til gengæld får konferencen opsigtsvækkende besøg af USA's såkaldte særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry. I eftermiddag perioder med skydevejr, ellers mest tørt og nogen sol, mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn eller frisk nordvestlig eller skiftende vind. I aften tørt og klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

Second Voice, Let Me Be. Manden bag projektet her kommer i øvrigt oprindeligt fra Rwanda, men bor til dagligt i Frankrig. Godmiddag, Jørgen her. Mega nice søndag med Ariana Grande. Lige om et øjeblik, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, og Thor Farlow også på hans 100 dage efter den her remake af Diana Ross' disco-klassiker Upside Down. Det er Felix Jane og Cascada.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Bebe Rexha, New Religion sammen med Faithless Bebe, som i den her uge postede en lille historie til fansene, som forklarede lidt om, hvad hun har været igennem de senere par år, fordi det viser sig, at det har ikke været alt for nemt. Hendes tidligere pladeselskab var sådan ret bestemmende, synes hun. De ville gerne bestemme hendes image. Hun skulle være en pæn pige, og selvom hun mente, hun havde nogle rigtig gode sange, hun havde skrevet, som skulle udsendes, så var pladeselskabet mange gange sådan, nej, ikke lige det der, det skal ikke være nu. Og det hele det kulminerede altså sidste år, hvor parterne blev enige om, at de ikke længere skulle arbejde sammen. Så pladekontrakten blev altså rykket midt over. Så nu er hun selvstændig artist, men det går egentlig meget godt. New Religion, den er netop lige gået nummer et på den amerikanske dance chart. Det her er

Den britiske DJ duo Switch Disco og sangerinde Ella Henderson genlyt på React. Det er mega nice søndag, hvor du også får Gobs, som jo på hans seneste får lidt hjælp fra Rasmus Ebbak og Ankerstjerne. Også Christoffer klar lige om lidt med ham med gitaren. Hende her, hende får du selvfølgelig fornøjelsen af til ABC Beach Party i år. Det er Berg og 1000 timer. Det er så tit.

0: Hint Støj Caravan, det er Jan.
1: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
0: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
1: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
0: Det har jeg altid.
1: Selvfølgelig, fortæl.
0: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
3: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
4: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Du lytter til Radio ABC.

1000 år, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Det er mega nice på ABC. Lyttede du i øvrigt med fredag morgen hos morgenkammeraterne, da de havde besøg af Brian og Lisa fra Kærlighed, hvor kravene vender. Hvis ikke du fangede det, ja, så kan du altså høre, hvad de to de havde at fortælle om de erfaringer, de havde med programmet, men også den personlige oplevelse, som Brian har haft som barn, fordi han gik i folkeskole sammen med Stefan fra morgenkammeraterne. Hele indtil videre, det ligger som podcast. Du skal bare gå ind på radioabc.dk.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenaa
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Erika Jane på Radio ABC og Death of Me. Det er mega nice, hvor du også får genlyt med Galantis, No Money, Annika Livsforladt og Rosé, Bruno Mars, Aperture. Spiller også på den anden side af ABC-nødderne her kl. 13. Og nu

0: MSA. Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hello. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Den succesfulde fritidsindsats i Randers Fritid for Alle bliver nu vurderet igen. Siden 2022 er over 1000 børn og unge blevet hjulpet ind i foreningslivet, og flere end 3/4 af dem blev medlem. Men finansieringen på 445.000 kr. Årligt udløber ved årets udgang. Nu peger Sundheds-, Idræts- og Kulturvalget på et stigende behov. Udvalget har bestilt et notat, der beskriver mulighederne for at udvide ordningen og dermed sikre flere børn plads i fællesskabet fremover. Udvalget ser samarbejdet med skoler og foreninger som en central del af løsningen. Sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, det skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 16 og 29 år bruger røgfrie nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Eurovision fejrer i år 70-års fødselsdag i Wien, hvor den tyrkiske løber i dag bliver rullet ud til åbningen. Men jubilæet bliver præget af politik, fordi blandt andre Holland, Irland og Spanien boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. Danmark stiller dog op, det med Søren Torbegård Lund, der synger sangen Før vi går hjem i semifinalen den 14. maj. CD'en er på vej tilbage, både som musikmedie og samleobjekt. Ifølge DR Nyheder kan særlige og sjældne udgivelser i dag være mange penge værd. Derfor kan det være en god idé at tjekke gamle flyttekasser og CD-reoler, før CD'erne skrottes, lyder anbefalingen. I eftermiddag perioder med skydevejr, ellers mest tørt og nogen sol, mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn eller frisk nordvestlig eller skiftende vind. I aften tørt og klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: søndag eftermiddag på Radio ABC med Annika Livsforladt. Det er mega nice. Hej med dig, Jørgen her. Huntrix, Baloo, Omar, Alex Warren ligger også vejen forbi. Og ja, hvis den lige skal have lidt ekstra bas, jamen, så glæd dig til Blasterjacks nye version af Kate Ryans klassiker Désenchanté, som også spiller herinde for de næste 20 minutter.
1: Radio ABC

0: Klar nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek på

fat i Taylor Swift, som senest vi hørte fra hende, er taget med flyet over Atlanterhavet, fordi at torsdag aften, der blev hun spottet sammen med kæresten Travis Kelce i London, hvor de var inde og se en musical. I øvrigt ikke sådan placeret i en eller anden VIP-sektion eller noget som helst. Nej, de sad på samme sæder som alle de andre mennesker, som var taget ind for at se den her musical. Det kan være, at de to de er på sådan en lille for sommerferie rundt omkring i Europa. Det er ikke godt at vide. Her er Opalite.

0: Josh for Artie Artie på ABC og Lonely. Hæng på, der er flere hits på vej. Om lidt, så er det Bowser og Magnatic.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Forever, Augusta Schackinger på Radio ABC. For ikke så lang tid siden, der fik den italienske gruppe pludselig ny succes igen med en sang, som de oprindeligt lavede tilbage i 2002. Sangen Just the Way You Are, der lige pludselig af en eller anden årsag blev populær på blandt andet TikTok. Så for lige også at opdatere Milky til 2026, ja, så har David Guetta lavet et remix af den her Just the Way You Are.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: Friends. Friends. Genlyt med Justin Bieber, og så var det Turn the Lights Off, Houston Jack Style og Jon. Og hermed slut for Mega Nice søndag. Jeg håber, du får en god dag, og der er med igen i morgen. Det er klokken 10 her på ABC, hvor det bliver Mega Nice endnu en gang.
1: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Vi laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
11: Versa. Go hard.
17: Det her er Radio ABC.
18: ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og er rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 15 og 29 år bruger røgfrie nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

Josh, I love it. Og jeg elsker bestemt også at være tilbage i din radio den her søndag eftermiddag. Velkommen indenfor til en morsdag, hvor jeg har samlet alt det bedste fra ugen, der gik i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, skal nok sørge for, at søndagen lige får et løft, fordi oven i alt det her, så har jeg naturligvis det bedste krydderi i form af masser af hits. Tame Impala og Jenny, Dracula er klar til dig om 2,5 minutter. First Tate McRae, Just Keep Watching. Velkommen til.

0: eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Og det kan da godt være, at du er lige på, hun har kigget efter noget specielt, fordi at hun er en kæmpe stjerne, der rejser hele verden rundt. Men Danmark har tilsyneladende en ret speciel plads i hjertet på den britisk-albanske sanger. Hun har først sagt, at hun vil flyve hele vejen til København for at få sig en kyllingesandwich. Det kan man godt sige, det er rimelig store krav at sætte til en by. Og sige, jeg flyver afsted, fordi de har verdens bedste kyllingesandwich. Men om det var kyllingesandwichen den her gang, det vides ikke. Men i weekenden, der besøgte Dua Lipa nemlig København. Men når man er en stor verdensstjerne med en personlig formue på 100 millioner dollars, bruger man sig på et dyrt hotel, flyver man hjem igen i sit eget private jet. Dua Lipa skriver selv på en story, at hun har benyttet sig af udlejningsfirmaet Airbnb. Og jeg ved godt, at Airbnb sagtens kan være godt og lækkert. Men der er også noget fedt ved, at en verdensstjerne ligesom lejer sig ind i en lejlighed på Buen 5 og siger, jamen nu bor Carsten og Tina ikke her længere, nu er det Dua Lipa.
3: Give it up for Dua

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: til eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Så sent som i dag, så har vi her på redaktionen snakket lidt om kunstig intelligens, snakket om AI, om det nogensinde kommer til at overtage verden, og alt skal automatiseres. Så jeg har altid haft det sådan en lille smule stram med kunstig intelligens. Lige indtil nu, var jeg ved at sige. Fordi Stefan fra Morgenkammeraterne spurgte om, hvad rygterne omkring Emil Brandt var på AI. Jeg var en lille smule nervøs for, hvad for et resultat, der ligesom kom frem, var, om det var, da jeg stjal tyggegummi i første klasse, eller hvad det nu ligesom var, der kom frem i søgelyset anno 2026 den 4. maj. Under overskriften professionelle rygter, der står der følgende. Emil har en modeldrøm, som ofte kommer til udtryk på hans Instagram. Jeg ved det godt. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at blive model. Men en drøm, altså. Man bliver også nødt til at være realist. Altså, jeg skal være model med den krop her, var jeg ved at sige. Jeg drømmer om, at Danmark skal med til en stor fodboldslutrunde. Jeg drømmer sgu også om fred i verden. Og så drømmer jeg tilsyneladende om at være model. Ja. Jeg drømmer om det. Det er et stort ord, hvis du spørger mig. Altså, hvis nu, at Euroman ringer, så vil jeg da selvfølgelig ikke sige nej til den forside. Omvendt, så vil jeg også mest på forsiden af Wendy.

Anton Westerlin, Annika, ærlig freestyle, som kommer fra Anton Westerlins seneste album, Bag Gardinerne, som har været den her YouTube-serie. Men alle de ting, der er blevet lavet live i studiet Bag Gardinerne, ja, det er ude som album nu. På vej til dem, så kan du glæde dig til en lille konfirmationshistorie, fordi jeg har, ved du hvad, jeg deler ud som en form for public service, så hjælper jeg dig med den perfekte konfirmationsgave. Det er lige om lidt.

0: The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Milland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
1: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Randers FC spoler filmen tilbage.
4: 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange.
3: Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen.
4: Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien.
3: Og det er sådan, det bliver.
4: Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
5: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Like
7: tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: It's alright, it's alright.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Vi er inde i konfirmationstiden, der skal tages beslutninger, om man vil sige ja eller nej til Gud. Sagt på en anden måde, det er blevet tid til payday for 15-årige. Men sådan en dag kan man jo også give andre gaver end penge. Ja, det lyder helt vanvittigt. I en verden, der bimler og bamler med krig og kaos og voldby, der har succes, så er det vigtigt at være økonomisk ansvarlig. Derfor så har jeg her i ABC Eftermiddag besluttet mig for lige at give en lille håndtrækning med gaveidéer til konfirmationsgaver. En slags public service, ja. Jeg har valgt at samle tre forskellige ting, man kunne give gave til en konfirmation, som ikke er penge. Nummer 1, naturligvis billet til ABC Beach Party 2026. Den kan fås på beachparty.dk, koster kun 150 kroner plus gebyr. Og det var 150 kroner plus gebyr. Ja. Råd nummer 2, man kan give konfirmationsgave, som ikke er penge. Nummer 2, et klap på skulderen. Ja, i en tid, hvor unge mennesker har svært ved at hvile i sig selv, grundet skønhedskrav fra sociale medier, så er det bare vigtigt en gang imellem. Lige give et klap på skulderen og sige, det skal nok gå, ikke også? Du er sgu god nok, som du er. Og husk nu, plastikoperationer findes også. Det er vigtigt med et klap på skulderen her i livet. Men tredje og sidste ting, du kan give gave til en konfirmation, som ikke er penge. Det er ret simpelt. Jeg har brugt den hele mit liv, nemlig bare at møde op. Ja, det lyder simpelt, men at møde op og kigge på konfirmanden og sige, selv tak, jeg er her. Så kan man altså bare se, enten om det er skuffelse eller fuldstændig fantastisk glæde, der kommer ud af den her konfirmand. Du kan bruge det. Det her med at komme og sige, jeg er gaven, du kan også komme til konfirmationer, du slet ikke er inviteret til, bare mød op. Der kan du jo passende også lige have lavet en tale, hvor du bare starter med at sige, selv tak, jeg er her. Og husk nu, alle kender faktisk ikke alle, der er med til den her konfirmation. Så hulder på, hvis du holder en tale, så er der sådan, ved du, hvem det er? Nej, måske er det konfirmandens fætter, eller hvem er det? Den er stensikker.

Joel Corey, tidligere ABC Power Hit Devotion, Sweetest Emotion, på vej til dig, ABC-nyhederne, senere i programmet. Ja, der er det blandt andet med fokus på noget så fantastisk, måske også noget så sexet som dinosaurer. Bare bliv hængende. First the second voice, let me be.

MSA. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
17: Vasa. Go hard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og er rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 15 og 29 år bruger røgfrie nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Velkommen på ABC.

New Religion fra Bibi Rexha. Radio ABC, vi giver dig hits. Mit navn, det er Emil, og har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Glædelig morsdag, det skal der naturligvis fejres med. Masser af hits. Om et øjeblik, Dave & Thames Rain Dance, først Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: formiddag.
1: Weekend.
2: Nogle gange, ja, så overgår virkeligheden altså bare fantasien. Og du skal lige holde fast nu her, fordi Canada satte en verdensrekord efter, at University of Calgary samlede 682 personer klædt ud som dinosaurer under sin 60-års jubilæumsfest. Først og fremmest ret fed jubilæumsfejring, men samtidig også en rimelig hissig måde at skrive en besked rundt på Aula med en besked om, hey, I skal lige møde op i dinosaurudklædninger, og ved du hvad, der er mødepligt. Der hvor den her historie så får et hak mere, det er, at det er en ny rekord. Altså, der har været den tidligere rekord på 468 deltagere blev sat i Florida og sikrer sig dermed en ny Guinness World Records-titel. Det er så sindssygt, at der ikke bare er en, der har slået og lavet en verdensrekord. Nej, der er nogen, der har lavet den før. Er det kun mig, der synes, det er bimlende vanvittigt at lave et verdensrekordforsøg, hvor der har kigget rundt i et lokale og sagt, yes, det er det her, vi gør. Man ville gerne lidt have været med til det møde, hvor der blev besluttet det her.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til Radio ABC.
12: ABC.
11: Vi giver dig

0: eftermiddag med Emil.
1: ABC eftermiddag.
2: Jeg ved ikke, om du kan huske det der goddamn folketingsvalg, der var lige for knap 2 måneder siden. Jørgen, han rækker armen i vejret og siger, han kan sagtens huske det. Borgernes Parti. De husker det nok. De var lidt flere til festen. Altså, Borgernes Parti er lidt som en morgenfest efter klokken 8, hvor arrangøren bare er skidefuld, og der lige pludselig bare ikke er nogen med til festen mere. Du. Sådan står Lars Borg Mathisen ind i Folketinget.
3: Kom nu, guys. Vi hygger. Ja. Kom nu.
2: Søndag, der blev det så Nadja Isaksen, der meldte sig ud af partiet. Det ved du godt, ikke, Jørgen?
3: Jo, jeg hørte det godt. Hun er den sidste tilbageværende.
2: Ja, men når der lukker en dør, så åbner der sig en ny. Ikke rigtig for Nadja, kan man sige.
3: Nå.
2: Hun har søgt om medlemskab af Dansk Folkeparti, men meldingen er klar. Jeg citerer.
3: Okay. Aham.
2: Åh. Løsgængeren Nadja Natalie Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti. Det siger partiets gruppeformand Alex Arntzen. Selvfølgelig skal hun ikke ind i Dansk Folkeparti, siger Arntzen. Selvfølgelig skal hun ikke
3: ind. Det er ligesom børn, der argumenterer. Selvfølgelig skal hun ikke. Hvorfor? Ja. Selvfølgelig!
2: Jeg synes jo, der er noget fedt over, at
3: der mangler en grund,
2: kan jeg ikke? De har ikke engang bedt om kodeordet til at komme ind i hulen. Altså, der er ikke engang en... Okay, så giv os kodeordet.
4: For du må ikke komme ind i venstre, så må du ikke komme ind her.
2: Men jeg har fundet på en lille ting, der sørger for, at vi ligesom får de her... Fordi der, efterhånden, så er der en del løsgænger, efter det kun... Altså, det er kun 2 måneder siden, vi har sat vores kryds.
3: Ja.
2: Og der begynder sådan at ophobe sig nogle løsgængere rundt omkring, meget fra Borgernes Parti. Men hey, der begynder at komme en del løsgængere. Lad mig præsentere for partitinder.
3: Ej, god idé.
2: Ja, ikke godt?
3: Det kunne jo også være, det kunne hjælpe med, at de rent faktisk får fundet ud af at banke en redigering sammen.
2: Lige præcis. Med et enkelt swipe, så kan du finde dit nye parti. Skriv en lille profiltekst om dig selv og dine holdninger. Hej, jeg er nazist, der er snydt i skat, siden jeg var 14.
3: Hey,
2: så kan partier ligesom swipe efter medlemmer. Det er sgu da genialt.
3: Politinder.
2: Ja. Hold kæft, mand.
3: Vi er der.
2: Fuck. Giv os pengene!

pakke, flue i et spin, et band, hvor de er så unge, at jeg tror lige præcis i dag, der har de ringet hjem til mor, sagt glædelig morsdag, og hvad er opskriften egentlig på den der spaghetti polo, du laver så godt? Mit navn det er Emil, ABC eftermiddag, om et øjeblik med fokus på, at jeg er 32, og dummer mig stadig, altså helt vildt.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
1: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
2: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: MC Eftermiddag.
1: Jeg ved godt, at det kommer som en form for overraskelse, fordi at, jeg kan godt dumme mig. Jeg ved det godt. Surprise, jeg kan godt dumme mig. Men jeg gør det også på fuld smadre her til morgen. Jeg vil gerne tage dig med på en lille form for dumhedsrejse. Det bedste ved det her er, at når jeg dummer mig, du ved det, tragedie plus tid er lige med comedy. Og det er lige præcis, hvad jeg kan bruge her i ABC eftermiddag. Her til morgen, der skal jeg have mig et dejligt rundstykke og en Mathilde kakaomælk. Ja, smager jeg lækkert, død lækkert. Jeg bliver bare sulten og glad ved tanken. At jeg så vælger at ryste den her kakaomælk, efter jeg har taget låget af, det medgiver jeg, det er... Det er ikke mit stolteste øjeblik, at jeg vælger at hælde kakao ud over mig selv. Altså, jeg kan allerede kigge på mig selv nu her. Det ligner, at barn har skidt på mig. Altså, det er, jeg har brune pletter på trøje, bukser. Jeg selv mine sko. Jeg ved det. Mit stolteste øjeblik, som jeg nu har givet videre til dig. Selv tak.

Vi flyver første klasse i ABC eftermiddag. Jack Harlow og First Class. ABC-nyhederne ligger og lurer. Du skal bare blive hængende. Måske endda bare lige skrue op. For frem mod nyhederne, der får du Sofie 1998 bagover Svea S. Slår op. Først Annika, livsforladt.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Thomas Retslaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og er rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

Alex Warren og Fever Dream, Radio ABC, vi giver dig hits. Alex Warren, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50. Hvordan listen så ud i går, det kan du tjekke ud på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller væbne dig en lille smule med tålmodighed og vær klar i morgen, hvor hele hitlisten kan du finde på vores Spotify. Ja.

hvem der egentlig er klædt vildest og dyrest. Men udover at det er fastelavn for rige mennesker, så er det også nogle regler, som lige så skal holdes i hævd til sådan et kom sammen, hvor, ja, altså, for eksempel, så må du ikke have telefoner med, du må ikke ryge, og så skal du være over 18. Men der er også regler, som virker en lille smule unødvendige, hvis du spørger mig. Du må for eksempel ikke spise eller have spist hvidløg, inden du kommer. Du kan altså ikke lige sus forbi din nærmeste pizzamand og bede om en margarita med chili og hvidløg. Det virker en lille smule hissigt for mig at se en lille smule hissigt også lige at bestemme kostplanen for gæsterne. Det svarer også lidt til, at når jeg inviterer til fødselsdag, jeg lige siger til alle dem der, der kommer, at I skal lige være med at spise spejpølse. Undskyld, hvad laver du? Hey! Det er ingen Lykkes Moses spejpølse, du spiser, vel? Det

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Det her er Radio ABC.
3: ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Det vi skal til nu, der vælger det på godt jysk kalde aha, et godt tilbud, du ikke kan sige nej til. Hvis du er kvinde, så ved du godt, hvad Magic Men er. Hvis du er en mand, så spørg en kvinde i nærheden. Stripshowet for kvinder, som er inspireret af filmen Magic Mike. Men der er noget, jeg ikke rigtig forstår ved det her først og fremmest. Hvis en mand bestiller en stripper til en polterappen, fy for satan. Men hvis kvinder tager i Royal Arena for at se Magic Men, det er nærmest kunst, du. Men en af dem, der er med på holdet af Magic Men, det er Will Parfitt. Nu har Will Parfitt rækket ud for at få en gæsteoptræden til Magic Men, som gæster Danmark i morgen og i overmorgen. De skal ikke bare dukke op. De skal klart være en del af showet og strippe sammen med os. Det er hele pointen på Instagram, der tilbyder Will Parfitt 1 million kroner til Nick & Jay for at deltage. Nick & Jay for at deltage. Hvis det her lykkes, så tror jeg, det er et billetsalg, som kommer til fuldstændig at eksplodere. Hele salen vil hoppe af begejstring. Jeg er sådan næsten boing-boing-agtig. Jeg ved det godt. Det er måske en dårlig joke. Det kan også gå hen og blive hot. Lad mig se dig gå frem og tilbage. Fra side til side. Okay, fair nok. Jeg beklager. Men prøv lige at forestille dig det. Nick & Jay, hård hvid vare, sammen med Magic Men. Også fordi det går fra grøn koncert til rendyrket strip. Det kan gå op og ned i showbiz, du.

0: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
1: Det

Det kan godt være, at det er en søndag. Og en søndag, den har brug for lidt ekstra energi. Lisa Fossmark og Erika Jane Fossi Energi på vej til dig den her uges ABC Power Hit fra Darlin, der joinede mig i ABC eftermiddag i fredags. Hele det interview, det kan du i øvrigt fange på vores hjemmeside. Udover Darlin, så kan du også glæde dig til en lille tv-idé, som måske kan gøre mig rig, eller det vil sige, jeg har faktisk givet den ganske gratis. Bliv hængende.

0: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg vil gerne dele ud af mig selv, hvad jeg vil sige. Jeg vil gerne give nogle tv-idéer, som... Du kan tage dem fuldstændig gratis, fordi nogle gange, så kommer jeg i tanke om, hvor vanvittigt et sted USA egentlig er. Altså en våbenlov, der er helt i hegnet. Et fuldstændig vanvittigt sundhedssystem. Og ikke mindst en... Altså en bimlende vanvittig præsident. Men noget, som de også har, det er de der tv-stationer, som kommenterer og filmer kriminelle på flugt. Jeg ved ikke, om du har set det. Som en OL-disciplin, så bliver der kommenteret på deres flugt fra politiet, samler sammen til en slags greatest hits, som så ryger på de sociale medier. Det er et tv-koncept, som kun kan fungere i USA. Men, sådan højhellig onsdag, der kommer jeg jo til at tænke, prøv at overveje, hvis det her det var i Danmark. Prøv at overveje, hvis man overfører det her til dansk tv, så kan man altså bare se Stein Bakker, Britta Nielsen og Fassar fra Den Sorte Svane løbe for livet, mens Jens Dorf kommenterer det fra en helikopter. Jeg kan mærke det. Jeg kan se det for mig. Jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, at Claus Riskær og Kurt Thorsen løbe gennem Ribe for ikke at blive fanget. TV-stationer, selv tak.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

St. Clair, gosh, I love it. Naturligvis lige en hurtig public service, fordi det er mors dag. Har du ikke ringet til din mor? Satan, sæt i gang. Ring, sig hej, mor, jeg elsker dig. Hvad laver du? Ha' lige en god dag. Jeg tror ikke, der skal mere til. Nyhederne er klar til dig om et øjeblik. Først Doja Cat, say so.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Så, ost, skinke, agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
19: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Thomas Retslaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Aftenen byder på skydevejr og i den østlige del af landet spredte byer, ellers tørt med nogen sol. Temperaturen ned mellem 5 og 8 graders varme. I nat bliver det ellers tørt og mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

Der er sådan noget dejligt arrogant over det her nummer, Mr. Know-it-all, Teddy Swims på ABC. En lille times tid endnu, den her ABC eftermiddag, inden jeg kaster mikrofonen afsted til London og Scott Clark, der er klar til at præsentere de største hits fra engelsk radio. Indtil nu, mit navn er Emil. Om et øjeblik, et smut til lægen. Ikke fordi der er noget galt, nej, mere fordi, at der skete noget lidt vanvittigt for en læge i USA.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Der er noget, jeg vil lære i løbet af sådan en torsdag.
3: Ja, det kan stadig lade sig gøre, ligesom at få lidt viden ind i det her krop og kadaver. Men i USA, så kan du tilsyneladende anmelde din læge. Altså give stjerner alt efter, hvordan og hvor god din læge egentlig er. Og nu er der en anmeldelse, som er gået viralt. Dr. Mark Lewis, en kræftspecialist, delte en patientanmeldelse, der sagde, reddet mit liv. Men på trods af, at man redder ens liv, så er det kun 4 stjerner. 4 stjerner? Ikke så meget mere. Du har altså reddet det allerhelligste som livet, men alligevel 5 stjerner. Too much. Hvad skal der til for at få topkarakter i øvrigt? Altså, hvad er det, der skal overbevise folk til at sige, okay,

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Det første dilemma, man møder som forældre, det er at give sit barn et navn. Det er altid det sværeste at skulle navngive sit barn. Men hvis nu baby kommer ud før tid, hvad gør man så? Skal man have et navn klar? Et kinesisk par blev forældre før tid, og det kom naturligvis lidt som en overraskelse, hvilket måske også har resulteret i valget af navn. Lad mig præsentere dig for Suddenly. Verdens fedeste navn. Jeg er vild med det. Også fordi jeg glæder mig altid til brugeren, der hedder Emilia Lee.

Lad mine låst inde. Det håber jeg virkelig ikke, du har det sådan den her søndag eftermiddag. Jeg håber ikke, at du har sådan en følelse af, at jeg har smidt dig ind i et rum, låst, og så bare sådan, så hygger vi kraftedme. Er du med på det? Vi spiller Ludo, og det kan godt være, du taber, men vi bliver her. Til gengæld, så synes jeg, du skal blive. Om et øjeblik tager vi et smut på internettet. Vi skal kigge på en YouTube-challenge, som skal stoppes hurtigst muligt.

0: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Miland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical, fyldt med magi, humor og romantik.
3: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Hensøj Caravan, det er Jan.
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.

0: til eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Internettet. Det altså det er svært sådan lidt, fordi det kan være noget rigtig godt. Det kan også være et fuldstændig hjernedødt sted. Alt lige fra konspirationsteorier til strikkeopskrifter. Det er, hvad du blandt andet, og ja, jeg streger under, blandt andet finde på internettet. En af de platforme, som jeg til gengæld elsker og bruger en del tid på, det er YouTube. Ja, om det så er Sidemen, jeg ser, eller om hvordan jeg binder et slips. Der er mange muligheder i lige præcis YouTube. Men på YouTube, der er der også en del indhold, som kan virke lidt sindssygt. Masser af challenges. 24 timer i IKEA. Choppy Bunny Challenge. 30 dage kun med McDonald's mad. Det her, det er bare top med isbjerget. Men nu er jeg lidt ved et tilfælde faldet over den dummeste af alle slags.
2: This is a pack of cigarettes. And inside this pack are cigarettes full of the world's most addictive substance, nicotine. So, for absolutely no reason at all, I'm gonna be smoking the most cigarettes that I can over the next 16 days, and then quit cold turkey.
1: Nå, men de næste 3 dage, der vælger jeg uden nogen former for grund bare at røre, altså bare at ryge cigaretter. Bare at ryge og ryge og ryge og ryge. Ja, ja, kæmpe challenge. Ved du hvad? Jeg skal nok stoppe. Jeg skal nok stoppe. Det er bare lige 60 dage, hvor jeg af ingen grund vælger at ryge og ryge og ryge cigaretter. Det er håbløst. Men samtidig med, at det her det er håbløst, så kan jeg heller ikke vente på, at toren ligesom begynder at trippe ind. Følg med i næste uge, hvor vi prøver heroin i 60 dage.
0: Du lytter til ABC. Radio ABC.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Mo Rice
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Foråret er her, og
14: at du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
20: Bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Thomas Retslaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Aftenen byder på skydevejr og i den østlige del af landet spredte byer, ellers tørt med nogen sol. Temperaturen ned mellem 5 og 8 graders varme. I nat bliver det ellers tørt og mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

London.

0: It's the UK chart. There's your number 21, BB Rexha and Faithless, New Religion. Don't forget, drop me a DM at UK Airplay on Insta or X. I'd love to know where you're listening to the show around the world today. And coming up, the 20 biggest hits on UK Airplay. I've got the K-pop superstars that are on the rise today. And of course, Taylor Swift wedding rumour mill update is coming up on the chart next. The UK
1: chart. Hey, stay insane and follow them. No.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online, and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, we're back to it today, direct from London. It's the UK chart. Thanks for being with me. It is Scott Clark, and kicking off the UK official top 20, it is BTS. Let's get on Swim here on the UK chart today at number 20.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Så, ost, skinke, agurk.
4: Far, der er ikke noget brød i.
3: Nå nej.
5: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
4: ABC.
5: Alright, here we go. You guys ready?
6: Are you ready?
7: Okay, we are live.
3: Direct from London.

0: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Du lytter til ABC.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en skyerfjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hens og i Caravan, det er Anne.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Randers FC spoler filmen tilbage. 11. maj er det præcis 20 år siden, vi vandt pokalen. Det skal selvfølgelig fejres, når vi mandag kl. 19 møder OB og skal male Kefos Park orange. Mød også flere fra 2006-holdet, som hyldes på dagen. Med en sejr over OB er vi sikret Superliga-bold i Randers efter sommerferien. Og det er sådan, det bliver. Køb billet til kun 20 kroner på randersfc.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage. Umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der kræver, at vi gør os umage. Vi er JAC Volkswagen og glæder os til at hjælpe dig i Randers og Grenå.
2: Askepot The Musical. Alle tiders største pop-eventyr vender tilbage. Med et kæmpe stjernekast med blandt andet Johanne Miland, Stig Rossen og Silas Holst. Og helt nye hits af Rasmus Seebach. Oplev en fortryllende popmusical fyldt med magi, humor og romantik.
3: Askepot The Musical på Værket fra 26. til 30. august. Se mere og køb billet på værket.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
5: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Mo Rice
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: I 365.

0: kender du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandos.dk.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Også ved juleskift. Kun 250 inklusiv kodning af TPMS-ventiler. Vi har selvfølgelig også dækhotel. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
3: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Så, ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skol.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
1: Hinsløj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer da at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
5: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Madkasse. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Hey, det er Darlind. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd, som er ABC Power Hit.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
10: Bare

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Du lytter til ABC.